i stedet for at sidde her og skrige op. Stans nu, stop, sæt jer ned. Ja, nu kommer jeg.